0: I dok su se Deščani upisivali u prvi razred osnovne škole, dotle su u Budimpešti maturanti u svečanim okvirima opraštali od gimnazije. U sklopu oproštajne svečanosti učenika 12. razreda Srpske gimnazije Nikola Tesla, koja je održana prošle subote na dvorištu pomenute obrazovne ustanove, i ove godine odlukom nastavničkog veća dodeljene su titule i vredne nagrade najboljim učenicima, maturantima, koji su se i posebno istakli svojim radom, uspesima. Za đaka generacije proglašena je Andreja Brezić, sa kojom je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Đak generacije Andreja Brezić, od srca čestitam. Video sam da ste bili jako ganuti kada su vaše ime saopštili. Šta su bile prve reakcije, emocije su vas preplavile?
2: Prvo je bio šok, naravno, kako to uvek bude. A onda nekako dok sam spuštala bukete i tako dalje i poklone silne, mi je kao kroz munju bljesnula sve prethodne 4 godine i nekako sam se osjećala počasovano da stojim tamo, da ustanem i da primim nagradu.
1: Kako je biti đak generacije?
2: Pa ima neku težinu na sebi, to je definitivno, jer opet baš je, mislim, kao to je neki najbolji u generaciji valjda, i osjećam se počasovano pre svega što sam baš ja izabrana, a osjećam i neku težinu u smislu da moram da opravdam očekivanja sada.
1: Sa svojim prijateljem podržala si svečani govor i puno toga smo čuli, međutim kada bi trebala da sumiraš kakve su bile ove protekle godine, onda šta bi rekla?
2: Da smo se kao jedno odeljenje pretvorili u jednu porodicu, pre ili kasnije. Ja lično mislim da je to bilo od samog početka, od tog prvog dana kada smo počeli da pričamo, kada smo naučili jedni drugima imena, ali da smo zajedno bili kroz sve i to je ono najvažnije.
1: Možeš li se prisjetiti kada si stigla prvi put ovamo na Trg ruža, kako je izgledao onaj dan?
2: Ja se sjećam, ne sjećam se toliko baš prvog susreta sa Trgom ruža, samo se sjećam jednog dijela kada su mama i tata seli u kola i otišli.
1: Je bilo suza?
2: Pa meni nije, jer ja sam nekako jedva čekala da se osamostalim, posle su došle suze naravno, ali mami je bilo suza dosta, ali se sjećam prvog dana škole, isto je padala kiša, tako da ovo je kao neki zatvoreni krug, pošto i danas padala kiša, a i sjećam se prvog susreta sa razredom i sa razrednom.
1: Brzo su prohujale ove godine, u kakvom pamćenju će ostati ova ustanova?
2: U pozitivnom skroz. Nadam se da ću, pošto ostajem u Budimpešti, imati još prilika da dođem, posjetim, obiđem i smijem se sa starim profesorima.
1: Gdje ćeš nastaviti školovanje?
2: Upisala sam Corvinus ovdje, međunarodne odnose, pa trebalo bi tamo.
1: Rekla si da ćeš dolaziti zato da posjetiš ovu ustanovu. Da li ćeš eventualno obilaziti svoje drugare koji su još, evo, u 11. 10. razredu i možda, ne znam, da li će se uključiti u neke aktivnosti srpske zajednice ovdje u Mađarskoj?
2: Voljela bih da nastavim, pošto stvarno i do sada sam se trudila i glumila sam i u pozorištu i svašta, tako da voljela bih da nastavim, naravno, svoje angažovanje, a naravno da ću da dolazim da posjećam, ipak su to neki moji bivši cimeri i drugari pre svega.
1: Gde će titula đaka generacija da dospe kod kuće ili ovdje će ostati u Budimpešti?
2: Pa to je sad teško pitanje. Za neko prvo vrijeme bit će definitivno kod kuće, uramljeno, poznajući moju mamu i tatu, ali posle možda se vrati sa mnom ovdje. Bilo bi lepo.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro, dobro nam došli i danas u utorak 26. svibnja u emisiju na hrvatskom jeziku. S vama je urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac, tonskim pultom Norbert Aut upravlja, a novinarsku ekipu čine danas naša pripravnica Lea Škrlin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu govorit ćemo o novom projektu Šokačke čitaonice. Donosimo vam razgovor s intendantom HNK Osijeka Vladimirom Hamom o njegovoj ulozi intendanta i profesora, te sadržaj ovotjedne hrvatske kronike, te bit će riječi o blagdanu pohoda Blažene Djevice Marije. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U sklopu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, Hrvatska matica iseljenika u srijedu 27. svibnja održat će okrugli stol pod nazivom Mediji Hrvata izvan Republike Hrvatske. Na skupu će sudjelovati urednici i predstavnici hrvatskih medija iz različitih zemalja. Iz Mađarske je poziv upućen Timej Šakan-Škrlin i Branki Pavić-Blažetin. Raspravljat će o ulozi medija u očuvanju jezika, identiteta i kulturne baštine hrvatskih zajednica u svijetu, kao i o izazovima financiranja i prilagodbe digitalnom okruženju. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko hodočašće mladih iz Mađarske od 28. do 31. svibnja. Program uključuje Međugorje te izlete u Ajmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Polazak je iz Pečuha 28. svibnja, a povratak 31. svibnja, a sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina uz prethodnu prijavu. U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske, veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj Mladen Andrlić i njegova supruga Sandra Andrlić priređuju u četvrtak 28. svibnja svečani prijem u prostorijama Mađarskog nacionalnog muzeja u Budimpešti. Na događaj se očekuju predstavnici diplomatskog zbora, Hrvatske zajednice u Mađarskoj, kulturnog i javnog života, te brojni uzvanici iz Hrvatske i Mađarske. Središnji dio programa bit će otvorenje izložbe pod nazivom Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-ovim listama, koju je pripremio Etnografski muzej iz Zagreba. Nakon otvorenja izložbe se održava svečani prijem u ceremonijalnoj dvorani muzeja. U Serdahelu će krajem svibnja biti održan 7. Hrvatski državni dječji i folklorni festival, jedna od najvažnijih manifestacija posvećenih očuvanju hrvatske tradicije, jezika i folklorne baštine među najmlađima. Festival će se održati 29. svibnja u Fedakovoj kuriji s početkom u 13 sati, a okupit će dječje folklorne skupine, mlade plesače i izvođače iz hrvatskih zajednica diljem Mađarske. Organizatori manifestacije su Hrvatska državna samouprava te Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin. Hrvatska samouprava 5. okruga Budimpešte organizira otvorenje izložbe likovne kolonije Šarlota Lavanda pod nazivom Druga strana obale, koje će se održati u srijedu 27. svibnja u Budimpešti. Svečano otvorenje zakazano je za 18 sati u kulturnom i društvenom centru S4 u ulici Semmelweis pod brojem 4, a izložba će publici predstaviti radove nastale u okviru međunarodne likovne kolonije Šarlota Lavanda. Kustosica izložbe je Roberta Faltiš, dok će u glazbenom dijelu programa sudjelovati harmonikaški umjetnik Krunoslav Agatić Kičo. Izložba ostaće otvorena do 13. lipnja. U organizaciji Hrvatske narodne samouprave Baškuta 6. lipnja u Mramornoj dvorani za priredbe u Baškutu održat će se spomendan Juse Ribara. U 16 sati služit će se bunjevačko-mađarska tamburaška svetamisa u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. U 17 sati je polaganje vijenaca na spomen ploču. U 18 sati upriličit će se kulturni program, a od 19 sati plesačnicu svira orkestar Bačka iz Gare. Hrvatska narodnosna samouprava Kačmara srdačno vas poziva na Bunjevački dan, koji će se održati također 6. lipnja, ali s početkom u 17.30. U kulturnom programu nastupaju Vrtičaši, Hrvatska plesna grupa osnovne škole, folklorna grupa iz Bilja i ženski pjevački zbor iz Kačmara. Od 20 sati Bar svira orkestar Badel iz Udvara. U organizaciji Hrvatske narodnosti samouprave Erčina 13. lipnja s početkom u 15 sati održat će se 9. susret narodnosnih zborova pod nazivom Juljčiko Terčike, odnosno 18. hrvatska kulturna turneja i 20. obljetnica Hrvatske narodnosti samouprave u gradu Erčinu. Nastupaju pjevački zbor Komšije, iracki muški pjevački zbor iz Tukulje, muški pjevački zbor Ipen Dolbom iz Baračke, mješoviti pjevački zbor Harkanja, ženski pjevački zbor Ružice iz Kalače, ženski pjevački zbor Čelefendi iz Bate, plesna grupa Biser iz Dušnoka, gradski pjevački zbor Jorgovani i plesna grupa Jabuke iz Erčina. Od 19 sati je plesačnica.
2: Thank you.
0: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano i danju vrlo toplo. Vjetar većinom umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna od 25 do 30 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje u hrvatski program Mađarskog radija.

0: Službeno je 1. svibnja otpočeo nov prekogranični projekt u sklopu Interreg programa Mađarska-Hrvatska, a u kojem projektu sudjeluje 4 kulturno-umjetnička društva. Partneri nisu nepoznati jedan drugome, naime 2 hrvatska partnera iz Osijeka i Valpova, odnosno Kutanac iz Pečuha i Šokačka čitaonica iz Mohača, već su sudjelovali u zajedničkom projektu. Mi smo bili na prvom projektnom sastanku gdje su se partneri dogovorili za predstojeće aktivnosti. Pred mikrofonom je predsjednik Šokačke čitaonice Stipan Bubreg, a prilog pripremio kolega Tomo Fjuri.
1: Prvi projektni sastanak je održan u Mohaču. Vodeći partner je Šokačka čitaonica. Prvo primite čestitke, ponovo ste dobili sredstva za realizaciju jednog novog prekograničnog programa. Radujete se tome?
2: Pa naravno da se radujemo, jer možemo opet nošnje kupiti, malo za čitaonicu, malo se obnoviti, malo se bogatiti, jer jako je veliki projekat i puno stvari možemo kupiti, nošnje i instrument i takve stvari sve, i možemo naravno napraviti 4 velike priredbe u Osijeku, u Valpovu, u Peću, u Mohaču. Ja mislim da to je bogatstvo.
1: Ko su vam partneri u tom novom projektu?
2: U ovom projektu isti su nam hrvatski partneri koji su već i bili. Osijek je 1860.

0: da će biti četiri velike priredbe, četiri velika koncerta, ali osim toga u tom projektu imate mogućnosti nabaviti i narodnu nošnju. Kakvu nošnju želite još dodatno nabaviti?
1: Mohač nabavlja 10 ženske nošnje, skute, suknje, keceje, košuje, ženske košuje, sve izvezeno kako je bilo to nekada, davno. Možemo još za muške, jel, gaće, košuje, isto oplečke i čizme. Plus možemo kupiti jednu novu harmoniku za orkestar.
0: Ostali partneri također će nabaviti nošnje.
1: Ja tak znam da će ju nabaviti nošnje. Tanac će isto mojačke nošnje nabaviti i jednu begu, ja mislim. A Hrvati isto će ju nošnje, ali kakve to ne znam.
0: Projekt traje godinu dana, službeno je otpočeo 1. svibnja i prva veća priredba odmah se održava u Mohaču. Kada će to biti?
1: 6. juna će biti, počinje u 2 sata, koncert je u 4 sata do 6 i posle toga velika plesačnica tamo na Deak trgu. Tu će se predstaviti partneri Tanac, Valpovo i Osijek plus čitaonica Mohači Šokaca.
0: U ovom slučaju vi ste vodeći partner, možda su zato vas izabrali za vodećeg partnera, jer već imate nekakvo iskustvo, mogli bi reći.
1: Da, imam već iskustvo, jer sam jedan takav velik projekat. Nisam vodio, a bio sam tamo, jer sam već naučio te stvari kako se to treba raditi i zato sam i počeo da bude još jedan veliki projekat, jer ja mislim da to za čitavnicu i za partnere je isto nešto veliko i svako je to primio kad sam ih nazvao da ćemo krenuti ili nećemo, kako oni misle i kažu da projekat je dobar i da ćemo krenuti zajedno opet i probat ćemo.
0: A da bi se sve to ovjekovječilo, prihvatili ste se da ćete napraviti jedan film, dokumentarac zapravo.
1: Da, trebamo jedan film napraviti, zvašće se Šokačka baština i ovdje će biti malo povijest, malo igra, kako smo sačuvali nošnje, kakve programe imamo svi, jel, partneri, vidit ćemo kako će to izaći.

0: Povodom završetka 119. kazališne sezone Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku razgovarali smo s intendantom Vladimirom Hamom, koji ujedno predaje i na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Tema razgovora bila je njegova uloga intendanta i profesora, važnost menadžmenta u kulturi te suradnja između HNK u Osijeku i Hrvatskog kazališta u Pečuhu. Prilog je pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Budući da je završila 119. kazališna sezona, kako biste je ukratko ocijenili?
2: Pa ja sam vrlo zadovoljan kako smo ovu sezonu zamislili i proveli. Dakle, doista prošla je onako kako smo ju realno i planirali, što samim time znači da su svi nekakvi naši umjetnički ciljevi ispunjeni. Jako mi je drago što produkcije koje smo ove godine imali na repertoaru su doista privukle ne samo velik broj publike, nego i stručne javnosti koja ih je ocijenila vrlo kvalitetnima, što je pak opet rezultiralo onda i nekakvim nagradama na festivalima. I evo, radujem se činjenicom da će predstave koje smo u ovoj sezoni premijerno izveli doista dugo živjeti na repertuaru kazališta.
1: Kako biste opisali svoju ulogu intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku?
2: Prije svega kao vrlo izazovno, s obzirom na to da mi imamo doista jedan lijep i velik ansambl. Dakle, puno je ljudi koji surađuju na našim predstavama kako na sceni, tako i iza scene. Sve to sklopiti u jedno je rijetko kad jednostavno. Dakle, i zahvalan sam svim svojim suradnicima koji su mi u tome pomogli tijekom ove 3 godine koliko sam intendant Hrvatskog narodnog kazališta. I drago mi je da smo doista, evo, do sada u ove pa gotovo 3,5 sezone, dakle, izbacili puno kvalitetnih i zanimljivih predstava koje sve i dan danas još uvijek vuku publiku u kazalište. I evo, drago mi je čuti kada me netko od prijatelja nazove i kaže: joj, nema ni jedne karte za večeras, jel ima neko rješenje? Dakle, to, na to budem uvijek ponosan, jer dakle znači da doista publika voli ono što radimo.
1: Koliko je danas važno približiti kazalište mlađoj publici i studentima?
2: Vrlo je važno približiti kazalište mladoj publici, jer mlada publika je budućnost opstanka kazališta i moramo se truditi premošćivati taj jedan jaz koji postoji u kazališnom prostoru u našem gradu i regiji, jer realno uz postojanje divnog i vrlo kreativnog dječjeg kazališta, dakle, koje odgaja našu publiku, i postojanje, dakle, velikog repertoarnog nacionalnog kazališta, još uvijek osjećamo jednu prazninu u tom kazalištu za mlad. Dakle, predstavama koje su i tematski možda bliže mlađoj publici, koje su terminski prilagođenije, jer dakle voditi nacionalno repertoarno kazalište je, kao što sam rekao, izazovno, jer imaš nekakve postulate kojima se moraš voditi i onda teško je svakom segmentu publike se zasebno prilagođavati. Ono što se ja nadam je da ćemo kroz dogledno vrijeme dobiti ili mi u HNK-u još jednu scenu gdje ćemo moći, dakle, ispunjavati tu nekakvu obvezu i tu nekakvu prazninu koju imamo u repertoaru u gradu, ili da će se naprosto osnovati novo kazalište, što bi možda čak bila idealna situacija.
1: Na kolegiju planiranja u kulturi studentima približavate organizacijsku stranu kulture. Zašto je važno razumjeti menadžment u kulturi, a ne samo umjetnički dio?
2: Ono što mene jako veseli kod ovog kolegija planiranja u kulturi je što su studenti, dakle, i sa odsjeka za menadžment u kulturi i medijima i studenti sa odsjeka za glazbu, jer nekako studenti menadžmenta dobit će nekakva menadžerska znanja kroz kolegije koje imaju tijekom studija. Ovo je, ajde, možda nešto isto specifično, planiranje u kulturi, baš konkretno jedan ovaj kolegi koji se bazira na sve ono što prethodi nekakvim rezultatima u kulturi. Ali za kolege koji su sa odsjeka za glazbu, jako mi je drago da su s nama, jer imam dojam da umjetnici u svom obrazovanju rijetko kad dobiju uvida u te nekakve upravljačke vještine i znanja, a možda ih dočekaju tijekom života. Dakle, bilo da osnuju nekakvu svoju udrugu gdje će tu umjetnost koju prakticiraju na nekakav jednostavniji način donositi publici, ili da će jednog dana voditi nekakvu ustanovu u kulturi sa strane struke, dakle, biti ravnatelji opere ili intendanti ili ravnatelji kazališta ili voditelji koncertnih dvorana. Važno je da imaju neka predznanja, ako ništa drugo onda prepoznati situacije i makar u teoriji znati kako se s tim situacijama nositi.
1: Primjećujete li interes mladih za rad u kulturi i kazalištu?
2: Načelno da, dakle, mladi jesu zainteresirani za ovo područje, što u krajnjoj liniji svjedoči i broj upisanih svake godine na studij menadžmenta u kulturi i medijima. Drago mi je da ih to zanima, jer kultura čini jedan jako veliki, važan dio naših života. I da pače, ne možemo kulturu ni promatrati preusko. Realno danas kreativne industrije podrazumijevaju puno toga, a upravo studij kakav se nudi na Akademiji za umjetnost i kulturu im daje znanja da se u taj svijet kompetentno i kvalitetno jednog dana uključe. Što se pak tiče konzumiranja kulture, tu bih bio sretniji da je mladih više, ali opet mislim da je velik dio krivice i na nama koji kulturne sadržaje proizvodimo, jer ih ne prilagođavamo toj generaciji.
1: Dolazim iz Pečuha, pa me zanima postoji li neka suradnja između Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku i Hrvatskog kazališta u Pečuhu.
2: Kako ne, dakle, kolege iz Hrvatskog kazališta u Pečuhu su nam ne samo dragi prijatelji, nego doista i pouzdani suradnici. Prije nekoliko godina producirali smo zajedno dramu Teror, koja je bila doista hit i u Pečuhu i u Osijeku i na brojnim gostovanjima, i vjerujem da će takvih suradnji u budućnosti biti još, jer doista želimo se snažnije povezivati, pa čak i ne samo sa Hrvatskim kazalištem u Pečuhu, već i sa Državnim kazalištem u Pečuhu, koje isto tako ima sjajne produkcije. Ok, jezična barijera često postoji, ali osobito kad je u pitanju glazbeno kazalište, tu možemo surađivati bez jezičnih barijera i radujem se svakoj prilici.
1: Koliko su važne kulturne veze Hrvata u Hrvatskoj i Mađarskoj?
2: Iznimno važne, jer s jedne strane, ja s obzirom da isto tako dolazim iz manjinskog miljeja, iz njemačke manjine u Hrvatskoj, znam koliko je nama važna veza sa današnjom Njemačkom i njemačkim društvom, jer to je spona sa, ajmo reći, suvremenom slikom naše pradomovine. Isto tako je, dakle, sa Hrvatima, i doista mislim da i Hrvatska država mora imati posebnu pažnju prema našoj dijaspori, jer moramo se truditi da sa resursima koje imamo u matičnoj državi zadovoljavamo i potrebe za recentnom kulturom iseljeništva hrvatskog u inozemstvu, kako Mađarskoj, tako i u drugim zemljama, i da nekakva kulturna razmjena upravo između naših ustanova, Hrvatskog kazališta u Pečuhu primjerice i Hrvatskog narodnog kazališta kao najbližeg kazališta, mora biti jedan osnovni temelj toga.

0: Točnoje devet sati.
1: Vijesti.
2: U sklopu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, Hrvatska matica iseljenika u srijedu 27. svibnja održat će okrugli stol pod nazivom Mediji Hrvata izvan Republike Hrvatske. Na skupu će sudjelovati urednici i predstavnici hrvatskih medija iz različitih zemalja. Iz Mađarske je poziv upućen Timej Šakan-Škrlin i Branki Pavić-Blažetin. Raspravljat će o ulozi medija u očuvanju jezika, identiteta i kulturne baštine hrvatskih zajednica u svijetu, kao i o izazovima financiranja i prilagodbe digitalnom okruženju. Hrvatska državna samouprava i Zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko hodočašće mladih iz Mađarske od 28. do 31. svibnja. Program uključuje Međugorje te izlete u Ajmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Polazak je iz Pečuha 28. svibnja, a povratak 31. svibnja, a sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina uz prethodnu prijavu. U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske, veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj Mladen Andrlić i njegova supruga Sandra Andrlić priređuju u četvrtak 28. svibnja svečani prijem u prostorijama Mađarskog nacionalnog muzeja u Budimpešti. Na događaj se očekuju predstavnici diplomatskog zbora, Hrvatske zajednice u Mađarskoj, kulturnog i javnog života, te brojni uzvanici iz Hrvatske i Mađarske. Središnji dio programa bit će otvorenje izložbe pod nazivom Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-ovim listama, koju je pripremio Etnografski muzej iz Zagreba. Nakon otvorenja izložbe se održava svečani prijem u ceremonijalnoj dvorani muzeja. U Serdahelu će krajem svibnja biti održan 7. Hrvatski državni dječji i folklorni festival, jedna od najvažnijih manifestacija posvećenih očuvanju hrvatske tradicije, jezika i folklorne baštine među najmlađima. Festival će se održati 29. svibnja u Fedakovoj kuriji s početkom u 13 sati, a okupit će dječje folklorne skupine, mlade plesače i izvođače iz hrvatskih zajednica diljem Mađarske. Organizatori manifestacije su Hrvatska državna samouprava te Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Blažetin. Hrvatska samouprava 5. okruga Budimpešte organizira otvorenje izložbe likovne kolonije Šarlota Lavanda pod nazivom Druga strana obale, koje će se održati u srijedu 27. svibnja u Budimpešti. Svečano otvorenje zakazano je za 18 sati u kulturnom i društvenom centru S4 u ulici Semmelweis pod brojem 4, a izložba će publici predstaviti radove nastale u okviru međunarodne likovne kolonije Šarlota Lavanda. Kustosica izložbe je Roberta Faltiš, dok će u glazbenom dijelu programa sudjelovati harmonikaški umjetnik Krunoslav Agatić-Kičo. Izložba ostaće otvorena do 13. lipnja. U organizaciji Hrvatske narodne samouprave Baškuta 6. lipnja u mramornoj dvorani za priredbe u Baškutu održat će se spomendan Juse Ribara. U 16 sati služit će se bunjevačko-mađarska tamburaška sveta misa u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. U 17 sati je polaganje vijenaca na spomen ploču. U 18 sati upriličit će se kulturni program, a od 19 sati plesačnicu svira orkestar Bačka iz Gare. Hrvatska narodnosna samouprava Kačmara srdačno vas poziva na Bunjevački dan, koji će se održati također 6. lipnja, ali s početkom u 17.30. U kulturnom programu nastupaju Vrtićaši, Hrvatska plesna grupa osnovne škole, folklorna grupa iz Bilja i ženski pjevački zbor iz Kačmara. Od 20 sati Bar svira orkestar Badel iz Udvara. U organizaciji Hrvatske narodnosti samouprave Erčina 13. lipnja s početkom u 15 sati održat će se 9. susret narodnosnih zborova pod nazivom Julčiko Terčike, odnosno 18. hrvatska kulturna turneja i 20. obljetnica Hrvatske narodnosti samouprave u gradu Erčinu. Nastupaju pjevački zbor Komšije i Radski muški pjevački zbor iz Tukulje, muški pjevački zbor i Pendolbom iz Baračke, mješoviti pjevački zbor Harkanja, ženski pjevački zbor Ružice iz Kalače, ženski pjevački zbor Čelefendi iz Bate, plesna grupa Biser iz Dušnoka, gradski pjevački zbor Jorgovani i plesna grupa Jabuke iz Erčina. Od 19 sati je plesačnica.
1: Vremenska prognoza.
2: Većinom sunčano i danju vrlo toplo. Vjetar većinom umjeren sjeveroistočni. Najniža temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje u hrvatski program Mađarskog radija.

0: sutra ujutro u 6.45 ponovno se javljamo emisijom Hrvatske kronike na televiziji Dunav, a reprizom na Dunav World kanalu u 13.15. Što vam donosimo ovaj put saznaćete od urednika Andrije Pavlekovića.
1: U sutrašnjem najnovijem izdanju Hrvatske kronike vodimo vas u Santovo na zasjedanje Skupštine Hrvatske državne samouprave, na kojem je zasjedanju na čelo vrhovnog političkog tijela Hrvatske zajednice u nas izabran novi predsjednik u osobi dr. Silvestra Balića. Prilog Tome Furija.
2: Skupština za novog predsjednika Hrvatske državne samouprave jednoglasno izabrala dr. Silvestra Balića, koji će obnašati tu dužnost do 2029. godine.
3: Nakon odlaska dosadašnjeg predsjednika Ivana Gugana za glasnogovornika, Skupština je morala izabrati novoga predsjednika. Većinom znaju ljudi da sam u toj našoj strukturi već jedno vrijeme. Od 2010. sam suradnik Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj, pa sam bio jedan ciklus i zastupnik u Hrvatskoj državnoj samoupravi. Pa od zadnjih izbora ponovo, bio sam često nazočan na našim priredbama još kao svirač i tako dalje. Dakle, mogu reći da sam bio upoznat sa našom nekakvom strukturom, ali naravno jedno je gledati to izvana, a drugo je raditi u tom sustavu i biti odgovoran za to. Ono što osjetim trenutno, to je ogromna odgovornost. I zapravo možda bi mogao reći teret, što možda zvuči negativno, ali svakako je riječ o velikoj odgovornosti, o puno ljudi, o puno ustanova, o puno obitelji, tu su naše škole. Naravno, ja ne želim sad biti nekakav revolucionar i promijeniti naš sustav, ja mislim da je puno toga. Dakle, ima puno rezultata u zadnjim godinama i mislim da moramo raditi i temeljiti naš rad na ovim rezultatima. I ono što je moj cilj je da u neku ruku možda povećamo učinkovitost naših ustanova, naše zajednice i što se tiče financija i što se tiče ljudskih resursa.
4: Hrvati u Mađarskoj žive raštrkano, dakle po regijama, kako se kaže, od Gradišća do Bačke, a vi ste u svom pozdravnom govoru kada ste se obratili zastupnicima rekli da želite zastupati sve Hrvate u Mađarskoj i da biste još bolje povezali regije. Kako, na koji način?
3: Da, tako je. Mislim da predsjednik državne samouprave, kao i sama državna samouprava, uvijek predstavlja sve Hrvate u Mađarskoj, jel, znamo da nas dosta toga dijeli što se tiče naših regija, dosta su velike razlike, ali to sam naveo u svom pismu, da mnogi su mi prije mene pričali o našim razlikama, ali ja kad sam išao u naše zajednice uvijek sam gledao ono što nas povezuje, jer povezuje nas dosta toga. Puno više nego što bi mislili. Svakako računam na dobru suradnju sa novoizabranim glasnogovornikom ili Ivanom Guganom, s kojim zapravo zajedno možemo naše ciljeve i ostvariti što se tiče povezivanja zajednica. A naravno, ako gledamo u buduće, možemo možda gledati na nekakav model funkcioniranja gdje će državnu samoupravu zastupati zamjenici predsjednika ili zamjenice predsjednika i tako dalje. Dakle, mislim da je tu ima puno mogućnosti. Vidjet ćemo kako će sve to funkcionirati.
1: U nastavku emisije pak iz našeg arhiva se osvrćemo na blagdan duhova, koji je duboko ukorijenjen među običajima u našoj zajednici. Najrašireniji i najpoznatiji običaj među Hrvatima vezan uz blagdan duhova je ophod kraljica. Ovaj narodni običaj njeguju i mladi plesači kulturno-umjetničkog društva Marica iz Salante, koji iz godine u godinu u Nijemetu obilaze kuće od vrata do vrata. Prilog Time Šakan Škrlin.
5: Ova vaša mala je kraljica, ona je u bijelo obučena.
6: Ona je u čisto bijeli. Njezino je krilce mali čenar, to se tako zove, jer davno su divičice u takvim odale. I dobit će mali vijenac bijeli. Na njoj nema nikako vjerdana, ni cvancike, ništa. Ona je tako, sam čisto bijeli i bijeli vankuš.
5: Kada hodaju te cure? Kada pjevaju?
6: Na dove. Na dove, dove, prvi dan. Onda idu od kuće do kuće, gdje ju primaju i tamo svoje želje dadu. To će čuti kad budu one rekle i ove divičice što ih prate, one pjevaju. Kraljica ne pjeva, ona sam govori svoju želju.
5: To je sigurno jako stari običaj. Vi ste isto sudjelovali u opodu kraljica?
6: Ja nisam. Jer 21. kad je umro gospodin Bela, onda nije bio ko se bavio djecom. U Salanti nisu išle kraljice, već u Njemetu. Onda je gospodin Ebrić, on je još njemecke divičice.
5: A vi ste iz Salante?
6: A ja sam iz Salante. Onda u Salanti na novo 1994. ako se dobro pamtim, onda je prvi put došao Kutanac u Salantu i pravio je na dove svoj program i onda su išle prvi put djeca. Kad su već moje divičice začeli ići, onda je moja ćera kazala: mamo, pa di je bakino ruvo sa tavana, što je ona išla kraljine, to je još moja baka išla. Onda sam ja donela i obijelila i tako sam, onda one u tim ruvu su bile kraljice.
7: Hvala Isus.
8: Amen na vijeke.
7: Je nam slobodno vodit kraljice?
8: Slobodno je, odite samo.

0: Slijedi naša stalna rubrika Vjerske minute.
1: ...31. svibnja slavimo pohod Blažene Djevice Marije rođakinji Elizabeti. Prema Novom Zavjetu, Marija je 2 mjeseca nakon bezgrižnog začeća pohodila svoju trudnu rođakinju Elizabetu, koju je Bog u dubokoj starosti blagoslovio potomkom. Više u narednim minutama. Prema Novom Zavjetu, Marija je 2 mjeseca nakon bezgrešnog začeća pohodila svoju trudnu rođakinju Elizabetu, koju je Bog u dubokoj starosti blagoslovio potomkom. Elizabeta i njezin muž Zaharija dobili su sina Ivana, koji je krstio Isusa u rijeci Jordan. Djevica Marija krenula je u posjet iz svog grada Nazareta u Elizabetino selo Ain Karim, nedaleko Jeruzalema. Mariji je anđeo navijestio: "Gle, i tvoja rodica Elizabeta zače sina u svojoj starosti. Bit će u 6. mjesecu trudnoće, ona koju zovu nerotkinjom, jer Bogu ništa nije nemoguće." Put je bio zaista dug. Marija je pješačila 5 dana, ali bila je vođena ljubavlju i željom da pomogne Elizabeti u posljednjim mjesecima trudnoće. Čim je Elizabeta čula djevicu Mariju, zaigralo joj je dijete u utrobi. Bio je to prvi susret Isusa i Ivana Krstitelja. Elizabeta se napunila Duhom Svetim i radosno je kliknula: "Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje." Taj Elizabetin naziv postao je sastavni dio molitve Zdravo Mario. Marija je od sreće izrekla hvalospjev Bogu, što je njoj, neznatnoj službenici, povjerio tako odgovornu zadaću biti majka Božja. Taj hlavospjev počinje riječima: "Veliča duša moja Gospodina i klikće duh moj u Bogu, mome spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje. Od sad će me, evo, svi narašta izvati blaženom." Marija je ostala s Elizabetom oko 3 mjeseca, prije nego je Elizabeta rodila Ivana Krstitelja. Prigodom Marijina posjeta Elizabeti i rođenja Ivana Krstitelja u Ain Karimu su nastale 2 najljepše biblijske pjesme: Magnifikat, veliča, i Benediktus, blagoslovljen, kojima crkva već stoljećima u božanskom časoslovu pjeva jutarnju i večernju hvalu Bogu. Svetkovina povoda Marijina prvi put se spominje 1263. godine, kad je njegovo slavlje preporučio sveti Bonaventura. Na današnji dan slavi se po želji pape Pavla VI.

To bi bilo sve za danas, dragi slušatelji i slušateljice. Hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, pripravnica Lea Škrlin, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Do našeg sljedećeg druženja želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

0: Kumovao je Dušan Hranislav sa svojom porodicom, koji je Vinoganut rekao sljedeće.
1: Zato sam primio kumstvo, jer prošle godine se rodila

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Tako bilo kako su meteorolozi prognozirali na jugoistoku Mađarske što se tiče vremena za protekli produženi praznični vikend. I to promjenjivo vrijeme sa malo vetra, ali u suštini toplo i sunčano. To vrijeme je, hvala Bogu, godilo da se sve ono što je planirano za vikend na slobodnom isprovede, razni programi pa i rad. Mnogi su vikend iskoristili za rad oko svojih domova, te vikendica, a neki i na njivama. U vikendicama je svud bilo veselo, pošto su, pored rada, kojeg je bilo, kažu, najmanje, vrijeme proveli sa odmorom i pripremom dobrih jela, a pored jela, naravno, tu je bilo i dobro piće i veselje. Veoma mnogi su bili i na biciklističkim i turističkim stazama, te dolmama Tise i Moriša. Bilo je i oni koji su otišli dalje, i to najviše njih, u Nacionalni park Opustocer, gdje je bilo 3 dana raznih programa za sve generacije. Naravno, mnogi su prešli i u susjednu Srbiju i Rumuniju, a iz spomenutih zemalja bilo je mnogo gostiju i ovom prilikom upoznatim banjama kraja. Kad spomenu banja, treba reći da sad je bilo i otvoreno svud, i to naravno otvoreni bazeni gdje se moglo kupati, a bilo je i takvi koji su otišli na poznate štandove pored rijeke Moriša i Tise, ali tu je samo sunčanje bilo i odmora i pripreme nekog jela, a i sporta. Nije moglo se kupati, pošto voda nije zato još dobra. Nisu bez programa ostali ni ljubitelji iz pozorišnih predstava, jer i tog je bilo na pretek i za sve generacije. Izbor je zaista bio velik i raznih izložbi koje su mogli posjetiti. Pored onih standardnih programa u klubovima, kafićima i diskačima, sad je bilo i koncerata na slobodnim pozornicama, prvenstveno na festivalu vina u Segedinu u centru grada, na Sečenjevom trgu, gdje je bilo veoma mnogo gostiju, a gostiju i posjetilaca iz inostranstva, iz drugih zemalja, a prvenstveno iz Srbije i Rumunije. Popularno mjesto je još bio Trg Dom, gdje je bilo programa za djecu i mnogo onih koji su nudili i pokazivali domaće radinosti. A kad je festival vina, onda tu je i Trg jela, i to na Klauzal trgu, a pored toga i na Trgu Dugonić i folklorni programi, gdje je ovog puta bilo Grsko veče, gdje se inače predstavljaju narodnosti. Što se sporta tiče, tu su odigrane utakmice posljednje kola i sada je već sve završeno. Ko sa kakvim rezultatom je završio, to sam nek odluči da li je dobro ili nije, ali na jesen treba početi malo bolje.

Dragi slušaoci, evo nas i na samom kraju drugog ovo nedeljnog druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A prvog radnog dana u ovoj sedmici sa vama su bili dešurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Vandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vrijeme na istim talasnim dužinama kada će vaš domaćin biti kolega Predrag Vandić. Želimo vam i dalje prijetno popodne, lijepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

srdačan pozdrav dragi slušatelji i slušateljice. Dobro nam došli i danas u ponedjeljak 25. svibnja u emisiju na hrvatskom jeziku koju danas možete pratiti sa snimka. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Tonskim stolom Lastu Štraser upravlja, a govorne priloge su pripremili za danas kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Danas slavimo duhove, blagdan koji označava silazak Duha Svetoga na apostole i ujedno predstavlja rođendan crkve. To je punina uskrsne radosti, dan koji nas podsjeća na važnost zajedništva, razumijevanja i nade. Upravo zbog toga prvu polovicu naše današnje emisije posvećujemo ovom velikom blagdanu. Donosimo vam priče o duhovskim običajima, razgovore o značenju ovog dana, ali i dobru glazbu. U drugom dijelu emisije donosimo vam razgovor s profesorom Vjekoslavom Blažetinom, koji već neko vrijeme živi i radi u Zagrebu, ali tjedno se vraća u Pečuh, gdje u Kolegium Kroatikumu drži sat hrvatskog jezika za studente. Te govorit ćemo o programu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, koji će se održati od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Budite s nama sve do 10 sati, želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

Blagdan duhova obilježava silazak Duha Svetoga na apostole u Jeruzalemu 50 dana nakon Kristova uskrsnuća. Naziva se još i Blagdan Pedesetnice, a označava kraj vazmenog vremena. Silaskom Duha Svetoga označen je svečani početak crkve, jer su na taj dan, prema dijelima apostolskim, apostoli ispunjeni Duhom Svetim počeli govoriti drugim jezicima, tako da su ih mogli razumjeti ljudi svih naroda i jezika, a mnoštvo se dalo krstiti te su primili Duha Svetoga. Na nedjelju duhova, kada je Duh Sveti na brdu Tabor sišao nad apostole, oni su primili darove Duha Svetoga. Ti su im darovi pomogli ispuniti njihovu misiju, a to je propovijedati evanđelje svim narodima. I nama ovi darovi po sakramentu Svete Krizme pomažu da živimo kršćanskim životom, da živimo u Kristu, Kristu nama. Nad crkvom s tisuću kultura, jezika i rasa izlijeva se duh koji je korijen jedinstva i bogatstvo unutarnje crkve. Svi narodi koji su prisutni u crkvi, kulturno-jezičnoj različitosti, slušaju istu poruku Krista i ispovijedaju istu vjeru. Naziv duhovi u hrvatskom jeziku dolazi iz liturgije. On ne znači mnoštvo duhova, nego je ostatak starog naziva Duhovi dani. Papa Ivan Pavao II. Izdao je 1986. godine encikliku o Duhu Svetomu, kojoj je dao naslov po ovoj formuli iz misnog vjerovanja Dominum et Vivificantem, gospodina i životvorca. Njome je želio katoličke vjernike pripraviti za odgovoran završetak drugog tisućljeća i plodan ulazak u treće tisućljeće kršćanstva. U trećem dijelu ove enciklike razrađuje životvornu ulogu duha u crkvi koji djeluje po sakramentima vjere, obnavlja unutarnjeg čovjeka i cijelu crkvu čini sakramentom spasenja u konkretnoj ljudskoj povijesti. Sveti Ivan Pavao II. Upozoravao je da ulogu duha životvorca ne smijemo svoditi samo na unutarnje i duhovno područje milosti. I u običnim društvenim prilikama kršćani kao svjedoci istinskog ljudskog dostojanstva čovjekova svojom poslušnošću Duhu Svetomu pridonose mnogostrukoj obnovi lica zemlje, tako da surađuju sa svojom braćom u ostvarenju i općoj primjeni svega onoga što je dobro, plemenito i lijepo u suvremenoj naprednoj civilizaciji, kulturi, znanosti, tehnici i svim drugim područjima ljudske misli i djelatnosti. To čine kao učenici Krista, koji je svojim uskrsnućem postavljen za gospodina, te snagom svoga duha već djeluje u srcima ljudi.

0: Na blagdan duhova selo Gorjani ponovno živi u ritmu stoljetnog običaja Ljelja, djevojaka odjevenih u kraljeve i kraljice koje pjesmom, plesom i sabljama obilaze selo. O ovom jedinstvenom proljetnom ophodu koji se danas nalazi i na UNESCO-ovoj listi nematerijalne svjetske baštine razgovara Andrija Pavleković s Ivanom Lovićem o Ljeljama koji nam otkriva podrijetlo, simboliku i zanimljive legende vezane uz ovaj osebujni slavonski običaj. Prilog smo izdvojili iz našeg arhiva.
1: Obred smatra se da potječe iz predkršćanskih vremena, znači da je još stariji iz 6. 7. stoljeća iz vremena seobe Slavena, je rasprostranjen u puno sela i Slavonije, Baranje, Srijema, Bačke, cijelo područje koje naseljavaju Šokci i Bunjevci, ali kod ostalih slavenskih naroda, i zato se smatra da vuče to praslavensko podrijetlo, a i u samom običaju ima nekakvih elemenata koji ukazuju znači na to da je običaj tolike starosti. Kod nas u selu je prvi puta zabilježen 1898. iako je postojao naravno i ranije, ali niko nije o tome vodio računa, niko o tome nije zapisivao i ostao je sačuvan do današnjih dana. Nažalost, u svim ovim selima ne održava se znači više taj običaj, eventualno za scenski prikaz ili tako nešto, a evo isključivo kod nas se održava baš na sam blagdan duhova i Ministarstvo kulture je to prepoznalo i upisalo na svoju listu i UNESCO također kao svjetsku nematerijalnu kulturnu baštinu.

0: Obred ima i pravila, u kojemu sudjeluju isključivo neudane djevojke koje imaju svoju nošnju.
1: Da, isključivo neudane djevojke sudjeluju u ophodu i one imaju nošnju, drže u rukama sablje na glavama, imaju specifične kape i specifičnu svilenu šarenu odjeću. Kao takve idu u koloni kroz selo, ulaze u dvorišta i tamo izvode svoj običaj kroz ples, pjesmu, kroz udarce sabljama i u svirku, evo, gajdaša koji ih prati u tom samom ophodu.
0: Vaša kolegica taj običaj prenijela i preko granice, gdje je u redove hrvatske zajednice.
1: U Pečuku kolegica, da, Marija Pavišić je išla i ići će još postavljati običaj ljelja i u samom kulturno-umjetničkom društvu Tanacu, koji će izvoditi ovaj gorjanski običaj na sceni, a postojao je naravno i u selima okolo i Pečuha i Mohača sličan običaj, pa se evo ja nadam da će oni obnoviti svoj običaj i početi ih izvoditi ponovno i na same duhove kada su se običaji izvodili, ali imat će i gorjanski prikaz ljelja na samoj sceni od ove godine.
0: A taj sam šešir i sam, to je isključivo u tom kraju ili to se prakticira u drugim mjestima?
1: Različiti oblici su bili u različitim mjestima. Znači ovaj oblik kakav ima kod nas, on je bio u Đakovštini, znači većinom, tako da ostala sela već tamo južnije od Đakovštine kad se ide prema Brodu već imaju šešire, naravno, ali drugačije, nije takav isti oblik. Svi imaju nešto slično, nekakve slične elemente, neki imaju sličnosti u pjesmi, neki u plesu, neki u nošnji, neko u nečemu što ih može povezati, zajednički naziv, neko zove ljelje, neko zove kraljice, znači običaj koji ima nekakvu poveznicu između sebe, ali ipak u svakom mjestu je bio različit na neki način. Dugo vremena se on izvode i svako mjesto ga je mijenjalo na svoj način i prilagođavalo.
0: Evo vaše izdanje ušlo je u red udžbenik, a ispostavilo se da vi njegujete folklor, vidjeli smo vas da svirate, odnosno čuli.
1: Tako, ja sam u folkloru evo od osnovne škole, prvo kao plesač, kasnije sam počeo svirati i gajde. Od 2004. godine sviram gajde, već 14 godina sam svirač, a prije toga sam još bio i plesač dugi niz godina.
0: Tu je i vaš kolega Andor Veg, odnosno gospođa s kojom ste svirali?
1: Gospođa Anita Šteter i Andor Veg, u koji je odavde iz Pečuha, odnosno tu evo iz okolice Mohača, inače, ali evo trenutno živi u Pečuhu, gospođa Anita Šteter koja živi u Osijeku i ja, evo nas troje smo danas imali priliku ovdje zasvirati, iako ima još jedan gajdaš i u publici koji danas nije svirao iz Vojvodine, gospodin Žigmanov, ali evo, hvala Bogu, ima nas sve više u današnje vrijeme, iako su gajdaši bili izumrli, jednostavno nije ih bilo, ali seminari i škole folklora su ipak doprinijele da su se ponovno gajde počele vraćati u život i danas ih imamo puno više nego što je bilo gajdaša prije 30-40 godina, sva sreća pa je tako.
0: Možda ćete vi pratiti onda ljelje u Gorjanima?
1: Ove godine vjerojatno neću, ali sam pratio dugi niz godina i ja sam, evo i danas sam član KUD-a, iako nešto manje aktivan u zadnjih godinu dana, jer ne stignem evo zbog nekakvih drugih obaveza, ali naravno podupirem svaki rad KUD-a i sve ono što se oko KUD-a događa, tako da će jedan kolega drugi pratiti ljelje, ali ja ću biti prisutan svakako taj dan tamo.

0: na fotografijama, onima u koloru. Scenografija je ista i dan danas.
1: Slično je, naravno da se mijenjalo. Ono što se može pratiti po fotografijama iz 50-ih, 60-ih, nošnja je tu negdje otprilike ista, tu se nije nešto puno mijenjalo, ali ima recimo zapisa da su prije tih svilenih, na primjer sukanja i toga, nosile one rubine koje su se nosile u klasičnom životu. Vjerojatno se mijenjalo, nemamo fotografiju da se prikaže kako je to izgledalo. Zna se da je običaj bio drugačiji, odnosno da su drugačije oblačile. Na kapama nisu imale svilene cvjetove, imali su smilje i kovilje i tako. Promjena je bilo, ali evo kako postoji nekakva fotografija, to je negdje ustaljeno i ujednačeno, nema velikih promjena.
0: Ima puno otvorenih dvorišta avlija.
1: Danas ne toliko, prije to bila svaka kuća u selu, danas je to manje, većinom su to dogovorene kuće, zna se unaprijed znači u koje će se kuće ići i to se na tim redoslijedom obiđe i opet bude se cijeli dan. Samo nekada su oni ulazili u dvorište, izveli običaj i to je išlo na brzinu jer se moralo obići cijelo selo. Danas se ostane puno više u svakom tom dvorištu ili avli i danas je to malo i medijski popraćeno, onda u svakom tom dvorištu i kaže medije malo dok snime, dok poslikaju, dok ljudi porazgovaraju, dok ih se upozna sa običajem. Opet se tu izgubi dosta vremena i da želi svaka kuća u selu otvoriti vrata, jednostavno ne može se stići u današnjem vremenu, to je drugačije.
0: U toj povorci ophodnji vidio sam i muškarce i oni imaju ulogu.
1: Imaju uloge, znači njihova uloga je dvojica muškaraca nose korpu i sakupljaju darove, oni se nazivaju prosjaci, a djevojke su inače podijeljene na kraljeve koje nose visoke kape i na kraljicove sa bijelim vjenčićima i sviraju, znači muškarci isto tako prate ih, znači u kolu, da li je to samečar ili gajdaš i tamburaši koji su isto tako nekada znali pratiti. Bilo je da su bile dvije skupine, da jednu skupinu pratio gajdaš, drugu da su pratili tamburaši, imaju i oni svoju ulogu. I kao kočijaši, naravno, ako su išli u druga sela, vozili su konje, kola i bili su uključeni. Samo kod njih nije bitno da li su oženjeni ili nisu, a kod djevojaka je to bitno da su isključivo cure, neudane.

0: Kakav je osjećaj vidjeti tu fotografiju? Evo, to se vidi na plakatama, ne znam, kad se propagira kulturna baština Hrvatske.
1: Pa je, poznat je svuda i raširen, i evo, ta promocija u Japanu je doprinijela da on uđe na UNESCO-vu listu, a onda već i prije toga je, znači, običaj bio poznat i prihvaćen, a nakon toga još i pogotovo, i mi smo među prvima koji su tamo ušli, ali je to nešto drugačije, nešto što se može izvesti na pozornice. Recimo u tom krugu kad su ušli Gorjani, ušlo je čipkarstvo u Hrvatskoj, pa je drugačije, na primjer, izrada dječjih igračaka, drugačije je prikazati ljeljenja na pozornica, drugačije je samo čipkarstvo pokazati na nekakvoj sceni. Tako da malo onda odudaraju od ovih možda drugih kulturnih dobara, lakše ih je prikazati negdje, pa onda evo više ih i plakatiraju i promiču i tako. Iako mi sad imamo evo zaštićeni Bečarac i Svatovac, imamo i Gajde i Samicu, oni su svi na našoj nacionalnoj listi. Bečarac mislim da je na UNESCO-voj, ovi su drugi na nacionalnoj. Jako puno kulturnih dobara je sada zaštićeno na području cijele Hrvatske i evo sva sreća pa je to tako, jer kad se dobije ipak taj papir nekakva zaštita, ne znači to sad nešto puno da će se tu nešto promijeniti, ali evo dobije se na nekakvoj popularnosti tog običaja, ipak ti bude drago nekakav prestiž ili nešto što imaš tako nešto.
0: Ako se dobro sjećam, predstavili ste se u sklopu festivala Dobrodošli u Peću prije puno godina.
1: Bile su ljelje i prošle godine u Pećuhu, ali evo već više puta, evo ja sad ne znam točno koliko, ja sam isto sudjelovao više puta u Pećuhu, ne samo sa Kudom, s obzirom da sviram zajedno evo sa Andorom često i sa Gajdama, tako da sam i kao gajdaš bio skoro svake godine i u Pećuhu i u Mohaču za Buše i bilo koja manifestacija kad je bila, uvijek smo bili tu prisutni, uvijek i ja i Anita i svi mi smo dolazili ovdje, tako da jako dobro poznajemo i Pećuh i Mohač i sva ova tu mjesta u okolice.
0: U civilu, čime se zanimate?
1: Glavna profesija da sam načelnik općine u Gorjanima i evo to već 9 godina, tako da se s tim bavim, to mi je posao i to obavljam.

0: Hrvatski vjernici iz Podravine i Baranje tradicionalno hodočaste u Marijansko svetište Đud, gdje u molitvi i zajedništvu traže mir, utjehu i zagovor Blažene Djevice Marije. U idućim minutama donosimo više o značenju blagdana duhova, ali i o nekadašnjim običajima i tradiciji hodočašća koja se među Hrvatima u Mađarskoj njeguje već generacijama. U povodu nedavnog blagdana duhova iz našeg arhiva izdvojili smo prilog o starim pučkim običajima i hodočašćima među Hrvatima u Mađarskoj. Pedesetnica ili svetkovina duhova jedna je od najstarijih kršćanskih svetkovina crkve. To je blagdan silaska Duha Svetoga na apostole u Jeruzalemu 50 dana nakon Kristova uskrsnuća. Odtuda je izraz pedesetnica. Slavi se i kao blagdan rođenja crkve, jer dijela apostolska navode da su apostoli puni Duha Svetoga govorili tako da su ih mogli razumjeti ljudi svih naroda i jezika, a mnoštvo se dalo krstiti te su primili Duha Svetoga.
1: To je i rođendan naše crkve, da kad je Isus otišao u nebo, onda nek apostoli i učenici, nek ne to osjeti da oni su sami, da Isus Krist je tamo, ne kako je bio, nego iz Duha Svetoga. S nama je i sad i na kraja svijeta. Dakle, to je naš radost, da i tu je i s nama i sad Duha Svetoga i Isus Krist, dragi Bog, i na vama je.
0: Kakav bi trebao biti naš stav prema Duhu Svetomu? Potrebno je češće oživljavati vjeru u Duha Svetoga, treću osobu Presvetoga Trojstva, buditi u sebi svijest o njegovoj ljubavi prema nama i o njegovoj prisutnosti u našoj duši. Odatle će se buditi u nama ljubav i zahvalnost prema njemu, želja da s njim razgovaramo, da od njega molimo pomoć našem razumu, našoj krhkoj volji i našem hladnom srcu.

0: Za Hrvate u Baranjskoj županiji i Podravini Đud predstavlja najvažnije marijansko svetište u Mađarskoj. Već desetljećima hodočaste k Majci Božjoj u Đud na duhove i na blagdan Presvetoga Trojstva.
1: Ja pamtim da kad sam još bio mal, onda uvijek sam došao i ja iz Martinaca. I meni to je sviđao da puno smo i svatko moli. I baš što sam kazao, da nisam sam. Znam što treba i kako treba živjeti. Meni to je jako bio veliki dar u životu, da onda puno smo još bili. Nažalost, sad pa ima i pandemija, ne mremo i ne mre se doći u Đud, ali nadam se da polako to će biti kraj i onda opet možemo doći i treba da se nađemo i sretnemo.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti jesu među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Nančika Guljaš iz Martinaca od djetinjstva svake godine sudjeluje na hodočašću u Đud. Prvi doživljaj u Đudu je ostavio veliki utisak na nju. Uspomene su još uvijek žive.
3: Ja sam bila još mala djevojčica, mislim u peti razred sam išla u osnovnoj školi, kad sam prvi put bila s mojom mamom u Đudu. Onda rano smo se, prvi jedan dan u subotu bi se krenili, rano smo se digli do Foka, tamo smo išli pešice, Prošencija je išla. Onda smo išli valjda i preko 40 komada, ženske i muški i tako veća deca bi išli. Napravo su nosili križa i onda Pavle su nosili, žene i muški, i tako smo išli do Foka, tamo na vlaku smo išli do Đuda. Kad smo stigli u Đud, onda bi svatko otišao u tamo koje su bila blizu kuće do crkve, tamo smo prespavali, svatko bi nametao svoje taške i torbe i tako. Onda smo išli u crkvu, tamo smo pjevali i molili se. Pred večer, već mrak je bilo, onda bi išli Žalosnoj Mariji, tamo bi isputom smo pjevali i molili. I kad bi došli dole iz planine, onda u crkvi i do polnoći bi molili se i tamo bi vjerestovali. I onda utišao svatko tamo dio imao konaka i tamo smo se počivali. I onda u nedelju potlipodna, onda na vlaku bi opet potlipodna išli doma. I kad bi stigli u Fok, jer onda do Martinca pešice bi išli, i onda tamo već gdje je kanal i još daje od kanala, tamo već bi došli deca na bicikli i pešicima koji bi došli prđu dare tu kad je kraj sela, kako se dojde u Martince. Tu kad već bi nas čekali i roditelji i stari roditelji i žene i muški bi čekali đudare, to veliko nešto bilo je. I onda i celim putom bi pevali Marijine pesme. Jako lepo je bilo.
0: Marica Blašković-Ošulić iz Udvara dva put godišnje hodočasti u Đud kako bi se zahvalila i molila Majci Božjoj za spas, zdravlje i mir, na duhove i na blagdan Presvetoga Trojstva. Đud je jedno od njenih najdražih marijanskih svetišta. Teta Marica je prvi put sa svojom tetkom posjetila Đud prije 65 godina. Posjet svetištu ju je već tada jako oduševio.
4: Ja sam mojom tetkom mnogo odradila. Mama mi nije toliko mogla, ili sam onda imala ja manjeg brata. Isto smo išli do Kištutfolu i onda tamo preko brijega smo išli u Đud.
5: A je li bilo tada puno ljudi?
4: Joj, pa previše. Vrlo, vrlo mnogo ljudi je bila. Puna je u okolini bilo, gdje se držalo svečenost, misa, molitva, križni put. To se iskazat ne mole koliko je sveti. Ne sam križni put su obišli, već su malo gorvišće osimali i onda su na drugoj strani crkvi došli natrag.
5: Svake godine idete u Đud?
4: Svake godine, ako možemo, da sam sad ta pandemija, ja nisam mogla otići. Ali ako ove godine, kako su već naručili, da će ju dva dana držati i na Trojstvo i na Duhovo, možda ćemo se podijeliti. Ali sad već je nekoliko godina, 3, 5, može se kazati, mnogo manje ima. Vrlo je lijepo ponovito, a žao mi je što zato se skupimo. Moramo kazati još i o time hvala.

0: Profesor Vjekoslav Blažetin, koji već neko vrijeme živi i radi u Zagrebu, nikako da se odcijepi od rodnog zavičaja. Naime, tjedno se vraća u Pečuh, gdje u Kolegium Croaticum drži sat hrvatskog jezika za studente koji su smješteni u spomenutom domu. Nedavno, uoči ispitnog roka, posjetio je svoje učenike, održao im sat, te nakon toga su zajedno kuhali šokački grah u glinanom loncu. Razgovor snimio kolega Tomo Fury.
1: Ja sam na relaciji Hrvatska i Mađarska, nikako da se odvojim od svog zavičaja, ajmo tako reći, konstantno mu se vraćam. I zgrada Kolegium Croaticuma je zapravo, evo, isto na neki način povezan s mojim poslom svaku srijedu, jer ovdje borave studenti koji su, jeli, ajmo ovako reći, stipendisti Hrvatske državne samouprave i s njima zapravo u tri različite grupe. Svaku srijedu imam sate hrvatskoga jezika. Grupe smo razvrstali prema znanju hrvatskog jezika i tako pokušavao nešto u sat vremena, dakle manje od dva školska sata, dakle svaki tjedan nešto naučiti.
2: Ovaj puta što je bila tema na satu hrvatskog jezika?
1: Evo, ovaj puta zapravo sam rekao cijeli semestar ovoj prvoj grupi, koja je, ajmo reći, od, dakle, A1 stupanj B2, dakle, što je početni stupanj. Njima sam rekao da cijeli semestar smo vježbali oko toga da ako dođe netko iz Hrvatskog glasnika ili sa radija ili sa Hrvatske kronike i ovako kao što meni sad daju mikrofon, da mogu reći barem neke osnovne stvari o sebi, o tome zašto su tu studenti i tako dalje. Dakle, to je recimo prva grupa. U drugoj skupini su pak zapravo dvije druge grupe, čine student jedan i jedna studentica. Dakle, jedan student je jedna grupa, studentica je druga grupa. Njih su oboje studenti kod nas na kroatistici. Dakle, ovdje na sveučilištu u Pečuhu studiraju hrvatski jezik i književnost. I s njima zapravo ovdje u Kolegium Croaticumu još dodatno ja obrađujem s njima gradivo koje oni smatraju da im je važno za studij. I ovdje bi istaknuo studenticu koja je na trećoj godini. Mi se pripremamo skupa, ali ona je tu glavna, ja sam samo kao mentorski, da će prijaviti izlaganje zapravo na kroatistički skup koji će se održavati u Pečuhu u rujnu.
2: Ovi studenti, ukupno ih ima 8 trenutno, imaju svakako hrvatske korijene, ali kao što ste i sami rekli, dakle, jezično znanje nije im na istoj razini. Međutim, jako je lijepo vidjeti da se druže, međusobno isto komuniciraju na hrvatskom, a to je i bit svega ovoga, ja mislim.
1: Je, pokušavamo zapravo tu komunikaciju, koliko se može, kažem, u 60 minuta u tjednu. Nažalost, kako i po svojoj generaciji znam, ja sam, jeli, 93. rođen i s većinom ljudi koji tu i znaju hrvatski, teško ćemo mi međusobno mađarski komunicirati, a kad ima nekog koji je, ajmo reći, izvana, kao, ajmo, da je autoritet, onda se i oni trude hrvatski govoriti. Mislim da su i ova druženja, kao što je danas, važna zbog toga što se na neki način i bolje upoznaju profesori i studenti, jer važno je i izvan tih čvrstih okvira komunicirati s ljudima i to je uvijek zapravo nekakva prilika za daljnju komunikaciju i za u situacijama se bolje nauče stvari. Jer ako ja kažem, ne znam, da mi dodaj daljinski upravljač i sad ja pokažem na to, možda će student prije to zapamtiti nego kad samo pokažem sliku ili prevedem na mađarski jezik. Dakle, svakako je jezik najbolje učiti u nekakvoj praksi.
2: Ovi susreti i boravci će biti učestali i onda i za vas ovdje u Pečuhu?
1: Susreti su zapravo istim intenzitetom zbog semestra koji traje, jeli? Dakle, ja svaki tjedan sam ovdje na fakultetu, ali ispitni rok je u tom smislu učestaliji, što ja uvijek kažem, tad na neki način vidi i profesor što je on napravio. Dakle, neuspjeh studenta nije samo studentov neuspjeh, nego je to uvijek neuspjeh i profesora. Tako da profesori uvijek navijaju za to da studenti polože ispite, ali ako se ne to ne dogodi, onda se ne dogodi. Sve u svemu, ovo je zadnji tjedan ovog semestra, a idući tjedan u ponedjeljak počinje ispitni rok i traje do sredine lipnja zapravo.

0: Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
1: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji od danas, 25. svibnja do 31. do kraja mjeseca, nedjelje, prvi put održat će se Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, nova manifestacija Hrvatskog sabora posvećena povezivanju hrvatskog naroda iz domovine, Bosne i Hercegovine, europskih manjinskih zajednica i hrvatskog iseljeništva diljem svijeta. Tijekom 7 dana organizatori pripremaju bogat kulturni, znanstveni i društveni program kojim će se predstaviti bogatstvo hrvatske baštine izvan granica RH. Svečano otvorenje održat će se danas, 25. svibnja, u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu. Program započinje otvorenjem izložbe Nostalgija svjetlosti umjetnika Virgilija Nevjestića uz glazbeni i recitalni program studenata Hrvata izvan Republike Hrvatske. Istoga dana u francuskom paviljonu studentskog centra bit će prikazan kratkometražni film Unspoken, a ansambl Lado predstavit će kulturnu baštinu hrvatskih zajednica izvan domovine. Utorak, 26. svibnja, donosi niz stručnih i kulturnih sadržaja. U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture održat će se okrugli stol o sportu i Hrvatima izvan Republike Hrvatske, dok će u Hrvatskom narodnom kazalištu tema biti kultura, jezik i identitet hrvatskog naroda izvan domovine. Program će obogatiti i kazališne predstave iz Bosne i Hercegovine, Vojvodine i Hrvatske. Središnji dio manifestacije održat će se 27. i 28. svibnja na Zagrebačkom europskom trgu pod nazivom Šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske. Posjetitelji će imati priliku upoznati tradicijsku baštinu, folklor, glazbu, gastronomiju i običaje hrvatskih zajednica iz različitih zemalja. Istodobno će se u Hrvatskoj matici iseljenika održati okrugli stol o medijima Hrvata izvan Republike Hrvatske, kao i rasprave o novim migracijskim trendovima, povratništvu i ulozi hrvatskog iseljeništva u gospodarskom razvoju. U večernjim satima publika će moći pogledati kazališne predstave hrvatskih kazališta iz Mostara i Pečuha, čime će dodatno biti naglašena kulturna povezanost hrvatskih zajednica izvan Hrvatske. Program se nastavlja i 29. svibnja dječjim radionicama, predstavljanjem projekta i koncertima, među kojima se izdvaja nastup tamburaškog sastava Koprive iz Petrovog Sela. Član organizacijskog odbora Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske je i glasnogovornik Ivan Gugan.
2: To je jedna nova inicijativa i hvala Bogu, od sad će svake godine biti održano, organizirano u Hrvatskoj Tjedan Hrvata iz Republike Hrvatske. Možda ove godine malo zbog kratkog vremenskog razdoblja i teže izorganizirati i brzo je trebalo reagirati. Tako da to će jedna ovako pokusna godina, međutim to će biti svake godine povodom Dana državnosti, će se okupiti i izvan domovinske Hrvatska. Ja se nadam da ćemo mi uvijek svake godine imati mogućnost se lijepo predstaviti. Ovaj put će biti naši ljudi iz Gradišća, mislim na žensku klapu Biser iz Unde, tamburaški sastava Koprive iz Petrovog Sela, a isto tako predstavit ćemo taj jedan hrvatski šokački običaj buše, jer to je jedna, mislim, i svjetska senzacija, a i možemo biti ponosni da to je jedan hrvatski običaj. Skuhat će se malo šokačkog muhačkog graha, predstavit će se neke naše institucije za ovu godinu. Osim tih sastava, veliko je priznanje to da će naše hrvatsko kazalište isto imati svoju predstavu i predstavit će zapravo Čarugu, jednu jako uspješnu predstavu koju smo gledali u hrvatskom kazalištu. A cilj bi bio svakako, da li ću biti ja uključen ili ne, to još ne znam, ali ako bude se mene pitao, ja ću svakako nastojati da se naredne godine predstavi neka druga regija, neka drugi naš sastav ili neka institucija i da se onda na taj način s godine u godinu predstavlja to izuzetno bogatstvo Hrvata u Mađarskoj.
1: Poseban naglasak organizatori stavljaju na obilježavanje Dana državnosti Republike Hrvatske, koji će se proslaviti u subotu 30. svibnja uz sudjelovanje brojnih hrvatskih zajednica iz inozemstva. Prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske završit će 31. svibnja simboličnim slanjem pisama i razglednica s prigodnom poštanskom markom kao znakom povezanosti hrvatskog naroda bez obzira na mjesto življenja.

bi bilo sve za danas, dragi slušatelji i slušateljice. Hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Laszlo Schanzer, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.